0: ahomachi meda tie ni biala ase se ne kasa fidi eda dwuma die we so e adofo menemo kasa ya ba be piam ewo bonto krom tie mie pawo ewo bonto krom ya ne opanyi kasea a ni didi nana tachi eba aba betwetwe nkobbo eje se wonte kasa ni ya anase se kasa mu eya chichira cha manen hawo esanse ye fa dwuma die we life ewo opanyi na asuye ye a ewo bunu ahafo rage na opanyi no kwa wa papa papa papa wana enim sampa kwa no so eho ena gonto kurum ewo na opanyini nana techi jume dia wodi ni wano wati insuo so yes wati insuo kasi ya eso na angwangwadia ni nsenjirani ya wopanyini ni ayano eno ena kasefidia etu bofu ose mi emedi jume dia ni eno opanyini medi emedi unkobo na mi benyame unkwa na miba ya mini producer ankase monsu eka huwa sebi ya ni opanyini eba ababa chuchu unkobo ni ya babedu hayo opanyini wa intimademu enu ti ena mebo apuro ni muetiefu wa mwa chuchu unkobo mwa huse ene jume dia ya babe a live program ti mesra wala sa wo ha bi wo amane bi se da jimi da wo so na kona da bi da wo so a wo panyin na aye boafo a se bi oba aba ba boawo emrane ankofo de frena ne se nkwanche du nsina wo ne de wo so ya abrafo enti mu amunim sampa kwan so de se mu amunim se kwan ye e wo ye na ono no owo bonto krom bonto krom ni di ane nana tachi na ne ye pese opanyin ne ba ye kasa fidie no so na nka ye no no etwetwe nkobbo Nanso waka jia se debi sume odi ya jumano mahon kwa inse omla kasa fidye nuso. Enu ntimpa yufuwa etina si huse kasa fidye ni e kofom. Na nkwafuwa bi edi aso kwa edane achenchina. Na nkwafuwa bi nso edi pataku pao. Anu wande ujua huma akato wa unho chiche nkwafuwa wi awa kasa fidye wiso. Enu ntimpa fidye mpa yufuwa tina se ye miti nchenchi lenchi. Ese ye nina ye mkaya ye humo mnase debi ya kasa fidye binyana ntuma pefra. Enu ti ene na humachi, ya wa opanyini aso ni aso, ay wa bontokrum, ay bontokrum, buna hafo region, yes, sampa kwa anoso, ena opanyini asisi ya wa, na obi te kasefidiye ya, na jimbe ene na ase, ah, na ahumachi ena utime, ay kwa bontokrum, ay wa sampa kwa anoso, enu opanyini ababa tuchonkumo. Debi, enya ahumadi ya chini, eni esimu, yebedru hanom, ya around by 3:15 going, ani yaba opanyini nasi ya pesi ya nene achuchu nkomo awa kasa fidio so. Sa debe ya nipa mkwa mkwa beti matu opanyini nenka. Eni nijume dia ODNM wa wade buwa ni manfuwa ni nimante mufuwa. Ani wande tu mpasa eba ni nchai. Na opanyini miyati ya siyase wano ofrenu suma ya ahumadi ya chinyeti ya biyo. Ofrenu suma ya ahumache. Se yebe timi ajibre aji adaje ya nyakunyati nasi abdibibi au giyemini mudi ya. Ni yebe timache ama ahumadi ya chinyeti minu natuchu nkomo dia. Emwa bia kasa fide ni hiye bi obaye de obabua. Nemo msi enti midi ya eni ekwain eni enim. Na enamso emi eni ye radio penyin ekasa ye. Eni ye manager for ekasa ye. Eni wanda ya buwa ema jume diye ekwaso ye kasa fide su nina ekasa ye. Na omundi wasiye yoyose debi. Aye etie fwa mwa enti ni yeba. Na aye etie fwa enti eni yeba. Na aye mwa enti eni yepe ama kasa fide se debi ya kasa fide sebe sini dada mubi. Enti eni kwansi ya saa saa ye chiyan chen. Ebre biela opanyini bekasu wani ya bekasa no. Sabre no, ombe biya tumu life. Jume diye biya yeko subiya no. Ombe stope niye ni opanyini techi, nana techi, achuche onkobo. Afeyi ena abrewa ayi pumakwe. A opanyini kese ama ya kwenye si yebe timi ena na achuche onkobo. Itimino ukase ya nche, yebe kwa niye ni opanyini kese ena akwa kwa achuche onkobo. Polisa mwumfa enyumu chuma abla opanyini ya babe trans na yevjia nanki ya kwa niye ni opanyini kese ena kasa akwa kwa achuche onkobo. Mida asipa producer.
1: Yeah, that's your fast sabre. I'm saying almost yet never 1, 2, or 3 Vinia Saka S Yani Napi yet me at work. In Sabre with your new chum cakra, you are a best alcohol. Near name Penny Force Aqua Jim Combo.